0: Me kwang hat ge new sima yo 1975 motil logo han welinga rayakha take angiro taw sima yu akhiyak taw ge ha rayari ba
1: ah lo ni kisiane we ha rayak tu ta makwa na manak sima yu na lima ngut ngi mata angi hat ge u tik kopi ja ge sima ja ga lo pi ja ge sima ja ga ya bu na manalak palian ni sauti ga swar lo gin ni tunga ba hak ni sauti ga ga swar lo gin tai mai li balle ya lo gin pi ga ha rat ti gi so lo no ta u li tu mi ti ga ha la ta lo ta na angi hat ge u ti bin da ikkatu im wala tokkhuti ge ha tok pa tokkhuti lo go asiu langat da gunnai mata tamakwa sanak kuti lek ta ga jabun pigian la bahagat taman na nutau ligi arlugo ini la tigi arlugo akau nak tigi arlugo ini nutu ar ni riyanga pina suar ni riyanga tai mai ti berlega khalak ta butan
0: tai mali ni wak ni hak tu vinil tu ar matamani Canada mi kawa makut asit ti tu ar matallu ni Quebec ku wasa tai ku pina stingit asit ti tak siungu balai mata king of rotio galla nakaktaw siungumma takkuninga tseinaungito saanga se hatta sitsutilluuni tamakkununga tsiingituna ange rotio gaswaqtaminnu tannali kavamatsa leangu gaswaqto king of waktita hatta homai matamatsumunga kavamai asitsitakuninginnu galuaqtillugu hanwilingatillugu likia kayo sige ali taman na sanga sa hatana kavamau yun
1: taman na kavaman ni sanga si katani yo ulo me ala tiusi we haksi mayo atok pa mito yo kupek ko ang yo kamare nga premier mo yo tutta we we halok si mayo galwang takuno nga inunot solo namini aula lakto yun ang ihatigi utibini ilo anito alang dan premier ngojo tuttave we hakto dan asakrisi ikpatuinalrina tuinantai me hattahumelugullu mitakatai me tulukto tai mailinga juyat ngin matamanna premier me katisi hattalutik makwa kamagigialu isuilliro teulloni takwa ngolpata katiliume yaktuna hawe loksimat ngin mamanna utillugu dan piusit chaleare ge loksima jaqiya atuti titau ju yangito kupek angayokhaanga danna tutta vitulangalertugu makwa ministers ngunnaitillugit ne waqtau simajugultu inna mittuutillugit danna taimailinga neqiyanguuminga tukkihartuuju iluittume tigustigume arumanermi piusixaqsimagatta dan atau sungai Hanuilo kat kahun nato dengan jok kamar tak yang ini namun kalau Hanuilo kat kahun nyaman solo imigor negeriak tinjui tadi cila negeriak butan tapi kesuara malok si magalu agtigo.
0: Taman na hatuk tau walu hatangin mat tekuala na waktu mangitui ikayok tituin ne minas talakano uha hatau napsayu yak tilugili tu sahat talau kama. Kipalu tuin na ilu kita ikwa. Kahati gi yawas waktu ini. Tapi mailing aja hak si mang ikal waktu.
1: Tapi mailing aja hak si mang ikal waktu itu tak ku kupekut. Imi ni piusi imi ni katoh majum magut cuti tapi itu semua kami nalar tadi jumma kita cuminga. Angin hati gi kuti bini allah si mana kerja ngapi tak kagak waktu itu.
0: Tämän namanna amisoalne hoista tahamma kavama leukasvarne nunavimmi lakein nakavillu inunno uhaajau liumi jääre ja hakne raksuku. Hannu ili iällä kumma viita matsumun eilinga jumi.
1: Ikko enkoa nämmä siangi tukatausumut sutilu pimmiimata timihutikijavut, ICC-kut, IT-keikkut. Inuit Sokon Polo Conference takkuella kaango juuri. Manna hanui lokta vielä marjalumme ju inunnu. Inun marittari ja inni. Himein ei vaan lietoksuu jahtu, niin piusa haktuhu tiitsu. Teemme ei kiimmi niin nähä singin nähästi tukitaare ja singin nähästi teemme ittuusimman rejärjängit. ngin nene ke yangillo